0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia jie ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme Drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos heroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokelis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedus.
0: Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Alo.
3: Hola,

0: места.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nors antibiotikų kursas dažnai trunka vos kelias dienas ar savaitę pilnai, po jų atsistatyti organizmui prireikia net kelių mėnesių, kartais net metų. Visgi yra natūralių produktų, kurie gali padėti žarnynui gauti daugiau gerųjų bakterijų. Antibiotikai gelbsti gyvybės, o kai kurių ligų gydimas be jų yra neįsivaizduojamas. Tačiau jie paveikia visas žarnyne esančias bakterijas, sako specialistai. Tai kenkia organizmui, nes kuo daugiau bakterinės įvairovės, tuo sveikata yra geresnė. Dėl šios priežasties vartojant antibiotikus atsiranda tokie nemalonūs simptomai, kaip pilvo putimas ar viduriavimas. Mikrobiotos pokyčiai pastebimi jau vos po dienos ar dviejų pradėjus vartoti antibiotikus, o atstatymo procesas vyksta lėtai. Dalinis mikrobiotos atsistatymas įvyksta per kelias savaites, pilnas per kelis mėnesius ar net metus. Kartu su antibiotikais dažnai priskiriami ir probiotikai, tai yra vadinamosios gerosios bakterijos. Tačiau vienareikšmio atsakymo ar verta juos vartoti, pasak specialistų nėra. Yra atvejų, kai probiotikų nauda vartojant antibiotikus yra įrodyta. Tai, kai žmonės vyresni nei 60 metų hospitalizuoti, jei vartojami plataus spektro antibiotikai ir jie vartojami ilgą laiką. Taip pat, kai antibiotikai paskirti jaunesnėjams nei 5 metų vaikams. Bet tai reikėtų aptarti su gydytoju, nes tikrai ne visiems žmonėms vartojantiems antibiotikus reikia vartoti ir probiotikus. Ir reikia pabrėžti, kad visgi svarbiausia žarnyno mikrobiotai yra tinkama mityba. Vaisiai, daržovės, grūdinės kultūros sudaro palankę terpę daugintis gerosioms bakterijoms. Fermentuoti produktai, kefyras, natūralus jogurtas, raugintos daržovės turi besidauginančių gerųjų bakterijų. Toks maistas yra sveikas ir naudingas bei padeda atstatyti organizmą. Kuo jie skiriasi nuo papildų, tai kad jie nėra dozuoti, standartizuoti, jie veikia švelniau ir per ilgesnį laiką, bet veikia.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netektis, eidamas 41-osius, netikėtai mirė buvęs kanojininkas, Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Žiniasklaidos duomenimis jis rastas sukniubęs savo sodyboje prie bičių avilių. Dar vakar dieną Šuklinas lankėsi vienoje Visagino mokykloje. Užuojautą reiškia valstybės vadovai, kolegos parlamentarai, sporto bendruomenė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Du žmonės sužeisti, apie 70 buvo evakuota. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystės stovi Rusijos karinė žvalgyba. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Kauno Žalgiris 95-75 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-0. Trečiosios ir galbūt paskutinės rungtynės vyks sekmadienį Kaune. O šį vakarą dar kart susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Netektis, eidamas 41-osius metus netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys, liberalas Eugenijus Šuklinas. Vienvietė kanoja ir klavė sportininkas nesiekiai iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinę karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindama sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimu ir rėmė jaunus sportininkus. Į Seimą Eugenijus Šuklinas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, tačiau turės būti rengiami nauji parlamentarų rinkimai. Užuojautą dėl Šuklino mirties reiškia aukščiausi šalies vadovai, įvairūs politikai ir sporto bendruomenė. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė į daugiabutį. Nesungiai sužeisti 2 žmonės. Incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Tai ne pirmas į šalį įskridęs rusų dronas, tačiau į gyvenamą į namą pataikoma pirmą kartą. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinių uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registro centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Pirmiausiai dėl galimai nutekėjusių duomenų apie šalies pareigūnus ir karininkus. Be kitų, prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog šie duomenų vagystė yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
2: Vilnius jau nusidažė rožiniai. Prasideda 4. Šaltibarščių festivalis. Oficialus atidarimas vyks šį vakarą Rotušės aikštėje, o visas veiksmas savaitgalį numatytas prie Baltojo tilto. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, rajonuose dar vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos. Kauno dainų slėnyje rytoj rengiama dainų ir šokių šventė čia suteko upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė. Jurparko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Karliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, ta tradiciškai nemokamai lauks dalis muziejų ir galerijų.
1: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Vėjas šiaurės vakarų dar stiprokas. Oro temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Bet kol kas Vilniuje ir Panevėžyje yra tik 6, Šiauliuose 7, Kaune ir Klaipėdoje 8 laipsniai. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Pablo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Tino terasoje.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Kilo gaisras, nesunkiai sužeisti du žmonės, apgadintas pastatas. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Tai ne pirmas iš šią NATO narį skriejęs dronas, tačiau į gyvenamąjį namą pataikyta pirmą kartą. Jungiantis prie registro centro savitarnos, nuo šiandien reikės naudotis 2-faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Šiandien taip pat planuojama skelbti naujo registro centro vadovo konkursą. Minint euromelanomos mėnesį, Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien bus galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti bus priimami ir gyvos eilės principu. Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlylinį uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų, kibernetinio saugumo centrų, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Mus išklausyta informacija apie įvykdytą duomenų vagystę ir vertintos jos keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis jau 2 faktorių tapatybės patvirtinimo. Tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė į daugiabutį. Nesunkiai sužeisti 2 žmonės, incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai, vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Jos metu Zaporižios srityje nukentėjo bent 2 civiliai apgadintas gyvenamasis namas. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad sutartame memorandume abi pusės sutarė tęsiant paliaubas atverti laivybą Urmūzo sąsiauriu. Teheranas turės per 30 dienų visiškai išminuoti šį vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrintų urano atsargų. Vilniuje taip pat kai kuriuose kituose šalies miestuose šiandien vyks prevencinės melanomos akcijos. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinsis informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatins žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Sostinėje akcija vyks Vingio parke, Sapiegos klinikoje bei Centro poliklinikoje, taip pat Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre Kaune, Alytuje. Anot specialistų šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį sekmadienį Vilniuje vyks nacionaliniai kino apdovanojimai – Sidabrinė gervė. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji prizai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio Dybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias.
1: O tuo tarpu sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Be to, įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės, kaimynų dienos, jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų, vis dar stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystę stovi Rusijos karinė žvalgyba. Už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą. Pažymima, kad ši suma auga toliau, mat tarša iki šiol nesustabdyta. Apie užterštas nuotekas pranešta dar pernai rugpjūtį, bet oro uostai mokėti baudos nesutiko ir spręsti ginčą panoro teisminiu keliu. Paaiškėjo pasaulio ledo ritulio čempionato pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai šveicarai susitiks su Norvegijos rinktine, o kanadiečiai stos į akistatą su suomiais. Pusfinaliai vyks rytoj, finalas sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Nerimstant vėjui, ugniagesiai visoje šalyje toliau vyksta šalinti nuo kelių ar kitų vietų užvirtusių nulaužtų medžių ar jų šakų. Be kita ko, Kaune ir Birštone nuvirti medžiai apgadino du automobilius. Taip pat Kaune nulūžusi šaka buvo nutraukusi gatvių apšvietimo laidą. Eso duomenimis, nors vakar būtų nemažai elektros sutrikimų, tiekimas beveik visiems vartotojams atnaujintas. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje vis dar bus vėjuota, bet savaitgalį jau ženkliai ramiau. Įsiskyrė prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais. Gitano Nausėdos atstovai išsakė nuomonę, kad ribojimą reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga telefonų naudojimosi tvarka. Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsent, bet to bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimo taip pat tikisi išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių. Šį savaitgalį sostinėje gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Dėl prasidedančio ketvirtojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
1: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Mūsų kaiminės Latvijos rinktinė, suklupusi ketvirtfinalyje, baigė pasirodymą pasaulio ledo ritulio čempionate. Latvija 0-2 pralaimėjo norvegams. Priminsiu, prieš tai čempionate Latvija pralaimėjo Šveicarijos, Austrijos ir Suomijos rinktinėms, bet nugalėjo Vokietijos, Jungtinių valstijų, Britanijos ir Vengrijos ledo ritulininkus. Kovas dėl titulo čempionate be minėto norvegų tęs Suomijos, Kanados ir Šveicarijos rinktinės. Netektis. Eidamas 41-uosius metus netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Ir kluodamas kanojo sportininkas nesykiai iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinę karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindamas sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimo, rėmė jaunus sportininkus. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, pajūrėje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 10-11 laipsnių temperatūra.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį. Tony Drums perkusijų ritmai. Temperamentingasis Grizzlo iš Kubos. Gyva muzika. Šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama visoje Europos Sąjungoje, pareiškė generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Dėl to, pasak jo, artimiausių metų žadama vidaus reikalų ministerijos prašyti kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 milijonus eurų. Naujasis Vengrijos premjeras Pieteris Madjeras dėl iššaldytų Europos Sąjungos lėšų Briuselyje susitinka su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tikimasi, kad Budapeštas sulauks maždaug 18 milijardų eurų šaliai numatytų lėšų. Jos buvo iššaldytos Viktoro Orbano valdymo laiku dėl demokratijos nuosmukio, korupcijos ir požiūrio į LGBT asmenis. Į Kauno dainų slėnį po 2 metų pertraukos grįžta dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Renginyje rytoj pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių. Vykti šventę patariama viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau ir ilgiau. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, o rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, pajūryje iki 15 laipsnių. Latino ritmo radio fiesta.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Rusiško drono atakos Rumunijoje NATO pasmerkė beatodariškus Rusijos veiksmus. Europos Sąjunga išreiškė solidarumą su Rumunija ir pabrėžė, kad Rusija peržengė dar vieną liniją. Kaip skelbta, per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą vienas dronas skrido į Rumunijos teritoriją ir pataikė į daugiabutį, nesunkiai sužeisti du žmonės. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Tuo metu pačioje Ukrainoje Zaporižios srityje nukentėjo bent du civiliai, apgadintas gyvenamasis namas. Taip pat Juodojoje jūroje rusų dronai atakavo tris užsienio prekybos laivus. Kilusius gaisrus užgesino įgulos, keli jūrininkai patyrė nedidelių sužalojimų. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad memorandume abi pusės sutarė tęsti paliaubas, atverti laivybą Urmuzo sąsiauriu. Teheranas esą turės per 30 dienų visiškai išminuoti šį vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrintų urano atsargų. Šalies policijai trūksta 168 milijonų eurų. Ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžia, jog tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti skylių lopimo, o ne vystymosi. Tuo tarpu pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, lyginant su šalies bendruoju vidaus produktu, mūsų tarnyba yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų. Panašus finansavimas planuojamas ir kitais, bei dar kitais metais. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti apgamus. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Pernai šia liga sirgo beveik 4 tūkstančiai gyventojų, iš jų per tūkstantį Vilniuje. Didėjančius sergamumo rodiklius specialistai sieja su neatsakingu mėgavimusi saulė, piknaudžiavimu soliariumais ir nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Tad siekiant atkreipti dėmesį į prevencijos svarbą, šiandien Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti iki 15 valandos priimami gyvos eilės principu. Daugiau informacijos euromelanoma.lt.
2: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.

ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje alkoholio išgeriama vis mažiau. Pasak valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml mažiau nei už pernai. Pasak ekspertų, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Vilniuje ir Alytuje vakar partrenkti du nepilnamečiai paspirtukininkai. 14-metis važiavo šaligatviu, o jį kliudė iš kiemo išvažiuojantis automobilis. Tuo metu 16-metė buvo partrenkta, kai paspirtuku važiavo per pėsčiųjų perėją. Abiem jaunuoliams prireikė medikų pagalbos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 5 rungtynės. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest priims Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus Riteriai Marijampolės Sūduva. Rytoj Telšių Džiugas namuose žais prieš Panevėžį, Gargždų Banga priims Šiaulius, o sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione laukia vietos Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio dvikova. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, o rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, pajūryje iki 15 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukusio vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turės būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Savo raštu vidaus reikalų ministerija dėl duomenų vagystės pradėjo du nepriklausomus vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditus. Taip pat darbo grupė vertins galimas rizikas ir pateiks rekomendacijas saugumui ateityje stiprinti. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinį uždarą posėdį susirinko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau ateinantį pirmadienį prasidės pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasias dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį 12-okai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
3: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba 50 gramų mažiau alkoholio nei už pernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio, vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijono dekalitrų. Sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didelė programa. Joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindinė renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Šiandien vidurdienį visi kviečiami pietauti šaltibarščiais įvairiausiose vietose, biuruose, kiemuose ir parkuose. O oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimo. Tiesa, festivalio dienomis kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas, šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 12-13 laipsnių temperatūra.
2: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Radio Fiesta.

Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po registrų centro duomenų vagystės pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas, praneša vidaus reikalų ministerija. Kaip skelbta, nuo šiandien jungiantis prie registrų centro savitarnos, reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Be to, šiandien paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Legalaus alkoholio pernai Lietuvoje suvartota mažiausiai per dešimtmetį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Taip pat esą sumažėjo neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų, mažėja ir su alkoholiu susijusių ligų paplitimas. Visgi skaičiai esą vis dar dideli. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Daugiausiai veiksmo numatyta prie Baltojo tilto. Kauno dainų slėnyje rytoj vyks dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose rengiamos miestų šventės vasaros sutiktuvių festivaliai. Kol kas tiek, daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, prie jūros iki 15 laipsnių. Panašiai ir sekmadienį, tik daug kur palis. Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Šventės, vasaros, išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą. Pažymima, kad ši suma auga toliau, mat tarša iki šiol nėra sustabdyta. Pernai rugpjūtį įmonė Grinda pranešė sostinės oro uoste pastebėjusi netipinę nuotekų spalvą ir putas, o laboratoriniai mėginių tyrimai esą parodė, kad taršos lygis daugiau nei 400 kartų viršijo normas. Iš oro uostų bandytais reikalauti 1 600 000 eurų. Visgi šie teikė, esą bauda apskaičiuota neteisingai ir vienintelis būdas įspręsti nesutarimą yra teismo keliu. Vilniuje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten veiksmo netrūks visą savaitgalį. Vienas pagrindinių akcentų – pirmą kartą vyksiantis rožinių laivų paradas Neries upėje. Taip pat numatyti tradiciniai šaltibarščių valgymo ir šaltibarštiškiausio kostiumo konkursai, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dėl renginio mieste įvesta eismo ribojimų. Nuo stoties iki Europos aikštės kursuoja nemokamas šaltibarščių autobusas. O į Kauno dainų slėnį rytoj po 2 metų pertraukos sugrįž dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Renginyje pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių. Vykti į šventę patariama viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau ir ilgiau. O sekmadienį Vilniuje vyks nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji prizai, įskaitant už viso gyvenimo nuopelnus. Titulą ginantis Kauno Žalgiris ryštingai žygiuoja Lietuvos krepšinio lygos finalo link. Antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse išvykoje 95-75 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė 2-0. Trečiosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks sekmadienį Kaune. O šį vakarą dar kart susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje savaitgalį laukia ne 3 vilnietiškos ar kaunietiškos dvikovos. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus Riteriai namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą. Sekmadienį Kauno Darius ir Girėno stadione susitiks Vietos Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje naktį apie 6, dieną iki 19, Kaune naktį 7, dieną 21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Radio Fiesta.

që radhjesel të ishin ostrumpëja që velën e gjelë vide. Po registru centro të omenu vëgjistis, pra djetës në preklosumës vëdus rikalu informacijë në sistemu sogu më auditës, pra neshe vëdus rikalu ministerija. Kaip skelbta, nuo šiandien jungiantis prie registrų centro savitarnos, reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Be to, šiandien paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Legalaus alkoholio pernai Lietuvoje suvartota mažiausiai per dešimtmetį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Taip pat esą sumažėjo neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų, mažėja ir su alkoholiu susijusių ligų paplitimas. Visgi skaičiai esą vis dar dideli. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Daugiausiai veiksmo numatyta prie Baltojo tilto. Kauno dainų slėnyje rytoj vyks dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose rengiamos miestų šventės vasaros sutiktuvių festivaliai. Kol kas tiek daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, prie jūros iki 15 laipsnių. Panašiai ir sekmadienį tik daug kur palis. Radio Fiesta. Latino ritmo.

kino ritmu. Radio Fiesta.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiesta. Sveiki, čia

0: DSLT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visiškas solidarumas su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo beatodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio plošto gamyklai, taip pat energetikos įmonei, vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoninėms kuro saugykloms, Azovo jūros kurortiniame Termiko mieste gaisras sukėlė numušto drono nuolaužos. Teisėsaugai tiriant didelės apimties duomenų vagystę iš registrų centro ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasakė ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo šiandien reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija prasidės pirmadienį. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasis dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį 12-okai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
0: Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Alytuje 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Pavlo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Latino terasoje.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadova žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei užpernai. Ekspertų teigimu šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domės.

0: Migracijos departamentas. Vladislavo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien įteikė prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačio išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės išsiskyrė. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovai yra išsakę nuomonę, kad ribojimą mokiniams ugdymo įstaigose naudotis telefonais reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas šiuo metu yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Vis tik dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga naudojimuose telefonais tvarka.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Salsa pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien pabandysime padaryti tai, ko matyt dar niekas nėra bandęs. Radio eteryje išmoksime jūs šokti salsa pagrindinį žingsnelį. Taigi, jeigu nevairuojate, atsistokite ir pasiruoškite sekti mūsų instrukcijas.
1: Tikrai taip, pagrindinis salsa žingsnis yra labai paprastas ir vadinamas basic step arba ispaniškai basiko. Mes jį skaičiuojame taip. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Taigi 4 ir 8 yra pauzės, kurių nešokame. Vaidilė, paaiškink mums išsamiau.
2: Pradedame stovėdami tiesiai su kojomis pečių plotyje. Ant vieneto žengiam su kaire koja į priekį. Ant dvejeto perkeliam svorį ant dešinės kojos. Ant trijų pristatome abi kojas atgal. Ant penketo žengsim dešinę koją atgal. Ant šešių perkelsim svorį ant kairės kojos. Ir ant septyneto dešinę koją pristatom prie kairės.
1: Taigi, mėly šokėjai, nekelkite kojų labai aukštai, stenkitės atsipalaiduoti ir svarbiausia, šypsokitės. Pakartokim dar kartą. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kairę dešinę pristatyt, dešinę kairę pristatyt. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
2: Metas praktikuotis, nes dabar grojame jums salsa kūrinį. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamos mokytojais Vaidilė.

0: reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas, vos 4 minutės, buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Tie kol kas išsame žinios 15. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos dronų ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo beatodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio pluošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoniniams kuro saugykloms. Azovo jūros kurortinėme Termiuko mieste gaisrą sukėlė numušto dronų nuolaužos. Lietuvos oro uostai vėl su

0: sulaukė baudos dėl Vilniaus nuotekų taršos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet to bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimą taip pat tikisi išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių.
0: Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. 3 dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimų, festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausią naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Presenta. Pablo Tino Presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pablo Tino terasoje.
1: Radio Fiesta.
2: Cuatro abrazos y un café.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybės išlaidoms smarkiai augant ir finansų ministrui šią savaitę pareiškus, kad tvarias pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius, premjerė Inga Ruginienė sako, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama. Dronais vėl atakuoti pramonės objektai Rusijos teritorijoje. Kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio pluošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 2 žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoninėms kuro saugykloms. Azovo jūros kurortinėme Termiko mieste gaisras sukėlė numušto dronų nuolaužos. Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. 3 dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės programos, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarimas vakare vyks Rotušės aikštėje. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konflikto artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Pirmasis pratybas Lietuvos skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Netikėtai mirusio parlamentaro buvusio olimpiečio Evgenijaus Šuklino laidotuvės vyks poryt, praneša Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, laidotuvio organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Atsisveikinti su Velioniu bus galima sekmadienį pirmoje dienos pusėje. Laidotuvės vyks Ažukalviškės, tai yra Visagino miesto senosiose kapinėse. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Jis vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, vėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų

0: Tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien teikia prezidentas Gitanas Nausėda, pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilės žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltiniu vaikams. Švęsti kaimynų dienas gyventojai šį vakarą būrėsi Vilniaus kiemuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės – kaimynų dienos. Jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Pernai Vilnių paskelbus Europos žaliąją sostinę, pirmą kartą surengtos kaimynų dienos sulaukė didelio susidomėjimo. Tad ir šiemet bus švenčiama įvairiai. Dažniausiai kiemuose ar parkeliuose prie namų rengiamos vakarienės po atvirų dangumi, kai kur ir koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai. Visi kviečiame ateiti su šeima ar kaimynais, atsinešti mėgstamų vaišių ir gerą nuotaiką.
0: O čia sporto naujienos. Įspūdingo pasiūlymo sulaukė Kauno Žalgirio lyderis Silvenas Francisco. Anot žiniasklaidos perspjauti Eurolygos grandus ir prisivilioti prancūzą siekia Vilerbano Svelis, sulauksintis, kaip skelbiama, turtingų investuotojų iš Jungtinių valstijų. Skirtingų šaltinių duomenimis Vilerbano klubo pasiūlymą žalgiriečiui siekia nuo 3 iki 4,5 milijonų eurų į rankas per metus. Prancūzo kontraktas su Žalgiriu galioja dar metus, bet šią vasarą jis galėtų palikti klubą už išpirką. Antrą žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą siek žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėję Klaipėdoje, šį vakarą antras serijos rungtynės jie žais namie. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaisto šį vakarą. Trečią vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie susitiks su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelmann komanda, o outsideriai, finansinių problemų kamuojami Vilniaus riteriai, turėtų priimti Marijampolės Sūduvą, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likusios turo rungtynės bus žaidžiamos rytoj ir poryt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Sibenskas. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, pasieniečiai sulaikė kontrabandinį krovinį, taip pat 8 nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis. Tarp sulaikytųjų 1 pasienietis ir 3 Baltarusijos piliečiai. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizano gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Tiek kol kas išsamios žinios. 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudoja realių departamentų darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitai paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui. Ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domisi migracijos departamentas. Vladislovo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinio oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačia išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo tėvams. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Sostinėje prasidėjo šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Išsamiau Irina Maksimova.
2: Sostinė rožinėmis spalvomis bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didžiulė programa, joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Savaitgalį taip pat vyks tradicinis padavėjų bėgimas nuo Žalio iki Baltojo tilto bei šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Vyks rožinė čiuožykla bei rožinis šaltibarščių

0: karščių baseinas vaikams. Trijų dienų festivalį sekmadienį vainikuos nemokamas koncertas prie Baltojo tilto. Festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas, kuris veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Dėl renginių Vilniuje numatyta eismo ribojimų.
1: Jei mes ne Lietuvos rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
0: Latino Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimo vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinio oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačio išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Tiek kol kas išsamios žinios. 18. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą. Pažymima, kad ši suma auga toliau, mat tarša iki šiol nėra sustabdyta. Pernai rugpjūtį įmonė Grinda pranešė sostinės oro uoste pastebėjusi netipinę nuotekų spalvą ir putas, o laboratoriniai mėginių tyrimai esą parodė, kad taršos lygis daugiau nei 400 kartų viršijo normas. Iš oro uostų bandytais reikalauti 1 600 000 eurų. Visgi šie teikė, esą bauda apskaičiuota neteisingai ir vienintelis būdas įspręsti nesutarimą yra teismo keliu. Vilniuje prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten veiksmo netrūks visą savaitgalį. Vienas pagrindinių akcentų – pirmą kartą vyksiantis rožinių laivų paradas Neries upėje. Taip pat numatyti tradiciniai šaltibarščių valgymo ir šaltibarštiškiausio kostiumo konkursai, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dėl renginio mieste įvesta eismo ribojimų, nuo stoties iki Europos aikštės kursuoja nemokamas šaltibarščių autobusas. O į Kauno dainų slėnį rytoj po 2 metų pertraukos sugrįž dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Renginyje pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių. Vykti į šventę patariama viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau ir ilgiau. O sekmadienį Vilniuje vyks nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, bei dar 3 specialieji prizai, įskaitant už viso gyvenimo nuopelnus. Titulą ginantis Kauno Žalgiris ryštingai žygiuoja Lietuvos krepšinio lygos finalo link. Antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse išvykoje 95-75 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė 2-0. Trečiosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks sekmadienį Kaune. O šį vakarą dar kart susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje savaitgalį laukia ne 3 vilnietiškos ar kaunietiškos dvikovos. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus Riteriai namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą. Sekmadienį Kauno Darius ir Girėno stadione susitiks Vietos Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą, o dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinį pavasario šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje naktį apie 6, dieną iki 19, Kaune naktį 7, dieną 21 laipsnis šilumos.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Pavlo Tino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavlo Tino terasoje.
0: Latino ritmu.
2: Check, check, remix.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: si por esas cosas, hombre. Te doy un consejo, la experiencia habla, ¿no? Te digo, pues hay que matar.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tariami asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrija Europos Sąjungos kelbė esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išaldytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Antra žingsnė iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėjo Uostamiestyje, šiuo metu antra serijos rungtynės prieš nusileisti neketinančius varžovus jie pradeda namie. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenims. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konfliktų artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų bus šį savaitgalį sostinėje. Išsamiau, Evelina Želvytė.
2: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
1: Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaistos šį vakarą. Šiuo metu trečią vietą užimantys Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie pradeda susitikimą su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelmann komanda. Po valandos turėtų prasidėti outsiderių, finansinių problemų kamuojimų Vilniaus Riterių rungtynė su Marijampolės Sūduva, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likę turo susitikimai bus žaidžiami rytoj ir poryt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Pavo Latino presenta. Jau šį penktadienį Tony Drums perkusijų ritmai, temperamentingasis Grizzlo iš Kubos, gyva muzika, šokiai ir karščiausi latino hitai iki ryto. Nuo 21 valandos Pavo Latino terasoje.
0: Radio Fiesta. Latino

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus naujausiame padalinyje Pilininko name bus atkuriama šaltibarščių istorija. Vilnius Pink Soup Fest metu lankytojų lauks specialiai šiai progai sukurta patyriminė edukacija, atverinti miesto gastronominę praeitį. Vilniaus senamiestėje Gedimino kalno papėdėje įsikūręs Pilininko namas unikali vieta, kurioje istorija ne tik saugoma. Muziejaus ekspozicijoje suprasti Lietuvą lankytojai kviečiami pažinti šalį formavusias idėjas, o istorija čia nuolat patiriama iš naujo vyksta diskusijos, edukacijos ir ekskursijos. Būtent Vilnius Pink Soup Fest metu Pilininko namas pristatys gyvą pasakojimą apie Lietuvos kulinarinį paveldą. Šiame istorinėme pastate, anot legendų ir istorinių interpretacijų, galėjo būti paragauta viena pirmųjų šaltibarščių lėkščių Lietuvoje. Nors ir tikslaus šaltibarščių recepto neišliko, muziejus kvies lankytojus atkurti tai, kas yra prarasta. Ši patirtis tampa viena ryškiausių festivalio iniciatyvų, įprasminančių ne tik gastronomiją, bet ir platesnį Lietuvos socialinį bei kultūrinį kontekstą. Neatsitiktinai ši iniciatyva pristatoma vis daugiau tarptautinio dėmesio sulaukiančio Vilnius Pink Soup festivalio kontekste. Sostinės svečiai ir vilniečiai kviečiami apsilankyti naujausiame Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Pilininko name, kuriame Lietuvos istorija įgauna ir skonį. Vilnius Pink Soup Fest metu, gegužės 30 dieną, Pilininko namo lankymas bus nemokamas. Muziejaus kieme nuo 16 iki 19 valandos lankytojų lauks partnerių Urban Food greitų šaltibarščių degustacija. Galimybė palyginti tradicinį receptą su modernia jo versija. Kieme veiks ir instaliacija Pilininko virtuvė. Šventiškai nusiteikęs Pilininkas Petras bus užtiktas šaltsiurbės gaminimo įkarštyje. Ši muziejaus erdvė taps ypatinga rožinė stotelė miesto festivalio žemėlapyje, kurioje bus galima sustoti ir įsiamžinti.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: fiesta. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimo mus prie registrų centro sistemų piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas dronų nenumušti. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovą žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pat išmoka sieks įsivaikinus vaiką arba tapus jo globėjų. 444 eurų išmoka nuo birželio bus mokama visiems pakankamo socialinio draudimo stažo neturintiems tėvams. Iki šiol jie galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartotų absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūktelėjo dėl padidinto alkoholio akcizo. Daugybė renginių vyks šį savaitgalį šalyje. Vilniuje rožinė šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė Kaimynų dienos. Sostinėje taip pat esisi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune vyks moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miestų šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakose, Panevėžyje, Klaipėdoje aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Be to, paskutinį mėnesio sekmadienį visus valstybinius muziejus ir galerijas tradiciškai galima aplankyti nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.
0: Radio Fiesta.

0: ekspozicijos, edukacijos ir ekskursijos. Būtent Vilnius Pink Soup Fest metu Pilininko namas pristatys gyvą pasakojimą apie Lietuvos kulinarinį paveldą. Šiame istorinėme pastate, anot legendų ir istorinių interpretacijų, galėjo būti paragauta viena pirmųjų šaltibarščių lėkščių Lietuvoje. Nors ir tikslaus šaltibarščių recepto neišliko, muziejus kvies lankytojus atkurti tai, kas yra prarasta. Ši patirtis tampa viena ryškiausių festivalio iniciatyvų, įprasminančių ne tik gastronomiją, bet ir platesnį Lietuvos socialinį bei kultūrinį kontekstą. Neatsitiktinai ši iniciatyva pristatoma vis daugiau tarptautinio dėmesio sulaukiančio Vilnius Pink Soup festivalio kontekste. Sostinės svečiai ir vilniečiai kviečiami apsilankyti naujausiame Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Pilininko name, kuriame Lietuvos istorija įgauna ir skonį. Vilnius Pink Soup Fest metu, gegužės 30 dieną, Pilininko namo lankymas bus nemokamas. Muziejaus kieme nuo 16 iki 19 valandos lankytojų lauks partnerių Urban Food greitų šaltibarščių degustacija. Galimybė palyginti tradicinį receptą su modernia jo versija. Kieme veiks ir instaliacija Pilininko virtuvė. Šventiškai nusiteikęs Pilininkas Petras bus užtiktas šaltsiurbės gaminimo įkarštyje. Ši muziejaus erdvė taps ypatinga rožinė stotelė miesto festivalio žemėlapyje, kurioje bus galima sustoti ir įsiamžinti.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. She lives.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamentas

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Kasmet amžinas klausimas, kas naujo. Šiemet mados infekcija stileivoms ruošia intensyvę savaitės programą, kurioje ir du didžiojo podiumo vakarai ir nemokama kino premjera. Legendinis gatvės mados fotografas Bilas Cunninghamas sakė, kad mada tiksliausias kultūros veidrodis. 29-oji mados infekcija drąsiai sako, kad mada yra menas, todėl verta dėmesio ir geriausios lokacijos. Susitikimo vietos pakeisti negalima. Nacionalinė dailės galerija ruošiasi mados fanatikų antplūdžiui. Gegužės 29-30 dienomis laukia didieji podiumo vakarai ant Nacionalinės dailės galerijos stogo. Netikėta erdvė po atvirų dangumi virs monumentalių podiumų urbanistinės aplinkos fone. Programoje 13 unikalių ir produktyviausių dizainerių parodymų. Antrą kartą atvyksta talentingoji Serena Coilo iš Danijos, kuri didelį dėmesį skiria ne tik kolekcijai, bet siekia sukurti ypatingą nuotaiką ir vizualinį potyrį žiūrovams. Trečią kartą festivalyje dalyvaus Tomazo iš Kipro, kuriantis šiuolaikiniams individualistams, pabrėžiantis meilę detalėms ir išskirtiniai kokybei. Programoje netrūks

0: Radio Fiesta.
1: Derecho,

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Nothing great.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Ilgą amžiškumą lemia ne tik genetika, bet ir mūsų gyvenimo būdas bei dėmesys savo organizmui. Šiuolaikinė medicina vis didesnę reikšmę teikia kraujo biožymenims, rodikliams, kurie padeda stebėti organizmo senėjimo procesus ir įvertinti ligų riziką dar iki pasirodant pirmiesiems simptomams. Nors kraujo tyrimai negali tiksliai numatyti gyvenimo trukmės, jie suteikia vertingų įžvalgų apie bendrą sveikatos būklę ir padeda priimti sprendimus, leidžiančius ilgiau išsaugoti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę. Pastaraisiais metais medikai visame pasaulyje sutarė, kad kraujo tyrimai gali būti vertingų įrankių anksti įvertinti organizmo senėjimo procesus ir galimus sveikatos rizikos veiksnius. Ir nors genetika turi įtakos ilgamžiškumui, tyrimai rodo, kad didžiąją dalį jo lemia gyvenimo būdas ir mūsų pasirinkimai. Anot specialistų, anksti pastebėjus įvairius trūkumus ar rizikos veiksnius ir pritaikius sveikesnius įpročius, pavyzdžiui, subalansuotą prieš uždegiminę mitybą ar tinkamą vitamino D kiekį, galima sumažinti su amžiumi susijusių ligų riziką ir ilgiau išsaugoti savo gerą savijautą. Moksliniai tyrimai rodo, kad kraujo biožymenys gali suteikti svarbios informacijos apie ilgą amžiškumą. Ilgaamžiškumo tyrimas – tai kraujo tyrimas, kuriame analizuojami pagrindiniai biožymenys, padedantis įveikti organizmo senėjimo procesus ir bendrą sveikatos būklę. Jo tikslas ne tik nustatyti ligas, bet ir padėti optimizuoti sveikatą, kad kuo ilgiau būtų išlaikytas geras fizinis ir funkcinis pajėgumas. Ilgaamžiškumo tyrimo tikslas – ne gydyti ligas, o padėti proaktyviai valdyti sveikatą senėjant. Senėjimo biožymenys ir kraujo rodikliai leidžia anksti pastebėti medžiagų apykaitos sutrikimus, oksidacinį stresą ar ląstelių senėjimo procesus. Reguliarus organizmo rodiklių tyrimai suteikia galimybę priimti pagrįstus individualius sveikatos sprendimus ir taip padėti ilgiau išlaikyti gerą sveikatą bei gyvenimo kokybę.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamiesi šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.
0: Radio Fiesta.